ci booti xarnu bi téere lay wetiri ko durus galay mayandi ko pexe noon ya daa jagoo ba tana nooni xarnu bi talif la daa jëfandikoo ma foo la daa gàggandikoo ikam la daa sugandikoo moo nandaloon waa xarnu bi tawil la daa xamale jaami kaalee xeesu baam riwaay la xeeni kaam du jën du yow du jànni xarnu bi fu mu toll nag day tagg rasool du war watay dammi rasool du def daram ci tarasool mooy genn góor ci xarnu bi dem jàkka moo ko taxanoo jul ne fii rakka bëggeej añ màkka mane ko ngéej fajlu añ na xarnu bi njool màkka dalli sigiree su ko tuddee mu dalli dee gi ñaane daaw ñu solee ji koomi waar na xarnu bi fam na ci xëyleen bi yaaju koy raw yooyu lawlu yaa moo raw xiyaalas fi yaa denam amul ci xarnu bi da doom gu mat gi mu sagu ak am nguri gi mu jagoo ak mu nguri gi mu jagoo mu sa tawat ci xarnu bi te diawgo àndak sagoom caami boot yi muy fegoo te du ko feg ci xërnu bi duniaa da ko wan gannaaw mustafa aleemu laaw jubli ci àlla na njanaaw wakil da du xërnu bi bagul galen bagul midaay bagul lu ab tubaa bi jaay jaayante naag yàlla sawaay gañe na mboolem xërnu bi bagul fas ak nag ak gëleem bagul xarag bay kidoom bagul ta am saqi njuróom du jaay du jëndal xërnu bi bagul la am junniy rong bagul dox di yori boŋ mu ama sa dox ba dem nga boŋ dellu si bi ji xërnu bi daram du yàq ab daram wurus tax mu ras batam nawul daram xeebul param moo gën a wuute xërnu bi daram xamee ku xandeer dinaar xamee ku ganaar ku laaru bàmba doy na waar ci yàlla bàjjub xërnu bi bindee fi yépp yam fi moom agli yépp yam fi moom bagul bañul du xeeb di yee moo gën a wuute xërnu bi bawal bawal akub ajoor sàmmaki baadooloo ki bóor ku laaj mi jox lay semu teyne ñu des fi xërnu bi mbàkkee gënal fi moom guyaar kon umi mbàkkee taar bi kaar kenn du ko may sëriñ guyaar xamul ko bon ci xërnu bi tabax gënal moomi baar angaar gimum chabaar baali genoom pataar kon du fa jóg ci xërnu bi walaf gënal moomi naar ganaar genoom mbayaar kon taax njurbel du fa jaar ba def jumaa ci xërnu bi wata genoom chaxaar mbaali genoom dakaar rusul di yalwaa naka xaar ba yàlla jox ko xërnu bi màggat genoom chaxaar ndawet genoom kibaar njàccaar genoom gumba gu taar gu jox tumam ba xërnu bi bàmbaay boroom kun fa yàkkoon moo doon ahmadul lemin moo tax amul xeje ki seen moo yër ma ndey waa xarnu bi baatin la daa afaab dinu jóor du mere nit ba di kadoor mboolem jigéen am ak góor defal na leen ci xarnu bi tarbee lay yare goneem tarqiyam ak ñeneen fa moom tas fi bëri dee fi yéem bañ mën a womat xarnu bi giraay lay xamal goneem inaaya moo di ay jikoom wilaay defal borom cofel gu am ci xarnu bi cofel gi moo ma ko xamal xam-xam bi raw na sama xel leeram gi fenn sama xol baaxan ci gaayi xarnu bi moo tax ba dootuma selaw cofel gi teena maa nelaw maa ngi wëndiel na ngelaw dootuma toog ci xarnu bi leeram gi dal maa textexaan saaxel lemba paraxaan manaan ba man di coroxaan di buusu gaayi xarnu bi cheikh bamba yaada sun imaam lalanteg fa sun amaam yow lan doylo ba fa saam ra mun nu mboolem xërnu bi sëriñ si wan dañoo texam ñu yenne ñeex ba xëram cheikh bamba moo safoon xorom safaale mboolem xërnu bi ku leen fabon teg ci balaas jël bamba teg kebe balaas kon day muut seeni balaas mbàkkee du maasum xërnu bi xaw sii mooy seeni limaan moo sàmmu anteg alquran addition nan mbeyre ñaan moo ko xamal waa xërnu ni moo am fasa atulli chan laa yi moo xam seen cosaan moo xam le wàcc asamaaw jëm si bi suusi xërnu bi moo am makaari jul uruuf lammiñ yaaram nañ koroof mooye katu gën ji mi ndeef maaye katem ci xarnu bi mooy mujj saati adunaan yi wàcc aqiru chamaan diram mu xer wi jëm jinaan tuubaa di ahli xarnu bi tuubaa ñeen la kuy murit waylun ñeen la kuy mariit yàlla na bàmba dex murit ne leen amineen xarnu bi jox naa la faw sama xol saabu nga nee la may setal terum malaani sama xol fóotalu gàkki xarnu bi bàmba dangay boroomi may tenun njex boroomi mooy moo tax mu sax fi yile way ndaxte nga jéggal xërnu bi wayun ngir bëggi dërëm mbàkke danuy sàkku ngërëm ca bis ba yàlla di gërëm xeet yu newoon ci xërnu bi yow muy liggéeyal nag sa borom ba am ngërëm
خير قديم وليوسين جروم يوم يقوم قرن بتبل جنة النعيم جاند باكسي يبودوم ونتي يائر سيني دوم تجي لغل واقرن بي ريلوان تجي نلنجي جوخن لنجي اندي لدوي واجر سومو دالي يامي تيبي قرن بي نوبل جنك تألين يالا قرم نلاق لنين ينين قرم نلاق ينين أقل لفاوي قرن بي المرسلين أقل أولياء التابعين أقل أنبياء جنيه أغمراكي قرم نيوغوا قرن بي يرل سبون تلين فنان ديجنت kaw sara ginan notil tale knak tanan jaajef dabar nga xernu bi alhamdulillah inangen di jant rabbal alamin do ma di bay ki du kenen man na defar wa xernu bi yawmi lajel mustawabul fati amni mustaba ak do mi bay mustaba ño ame bu di xernu bi من قريبة القديم فين فلاس من ندوم تأمنا قم قم أميكم من مشل وآخر نبي نبي غريك تلل لجور لموم سألو مكة جور كل أجم جخلي شمور تموسى قانتو الخر نبي تابع رجال أمينتا يا دون نجل أمينتا توبا دشن مدينتا يا ويلو تيم واخر نبي لا غويتنا قطا غير قرن بي امو تي ماس دالي في ويز باس يو لنجي بالقرن بي راي غنيلو يا كيور يا تيغي تور بي داو بشر غير نارو غورو فازو فار راون تيول تي قرن بي مبارم سخار وكبار يا تانو تبجيك سخار دي واتي توبا غنجي جار nopal nga gaay xernu bi robina yaanguy wala ngaan nuy naane kaw sharaak ginaan dootul tappaatu seyaan jaajef defal nga xernu bi jumaa ji yaa ko taxawal yaate mu naax saaynao yaral naalami yàlla ko matal amin war na xernu bi yow la suleymaan xamaloon carrière ba do yëfa desoon jumaa ji bay di tabaxoon moom ngay defal waa xernu bi daawuda bàmbale misaal baytil muqaddis le naal wuji boroomam ba kamaal taaw ba defal ko xernu bi ndombay ngëneel yoon camaam yey sa di kokki aki ndaam boole nga ko ngëri daam rango aamoo ci xernu bi muri ji jox na lay idaay tubaa bi jox na lay midaay sultaan nga boole ko gidaay yaama tàggat xernu bi yàlla nga raw yàlla nga am muuru murid te yàlla booy muuru mbeddiit bi xaqi xaal murid ndax yàlla naatal xernu bi te yàlla ngay muuru murid te yàlla booy muuru marid bi xaqi xaalil murid ndax yàlla naatal xernu bi allaaw chool falul asim ko may ngeneel deefila yeem fàllilu mooy falul amin tuwam bi doy na xernu bi mooy doomi chamsin wa kamar mbàkkeeg bu soobe duñ ko jar moo namp yaari yeen ngor mooy bàmba tey ci xernu bi si diiti baayam la yoraat leeru cosaan gi dey royaat ngay jaari xeyl mum sinaat moo ame booti xernu bi mooy noobalub lislaam fi ñun mboolem sëri bi moo ci gën done wa seynu wala san maay xaadamam ci xernu bi maaxlef cey ji koom yoxee tulle ci meloom nur na baay ba man na doom am na kerla xernu bi dem na ba makkam julikaay añ na saare ngen ji baay teendiwul alal di jaay nawleem amul ci xernu bi talifi baaye may wayam moo doonu duusi xam-xamam moo naan si